0: Jenny Price Dear. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det var Torsten också.
0: Hallå där.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så går du på mig? Eller borti där?
1: Liten sist, ja, det är inget. Så det är grejt, det är fin sol idag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer gott med, tror jag.
1: Ja, det gör det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad vill du höra för något idag?
1: Jag vill höra Bill Mosley med I Still Love You.
0: Och så heter han
1: I Still Love You, tror jag han heter.
0: Det gör han. Jag tror att, ska du säga, jag finner inte med han. Willie Mosley.
1: Will Mosley.
0: Ja, ska vi säga där. Som
1: dubbel.
0: Ja. Ska vi se, jag bara finner han. Där. Vis mer. Ska vi se om vi finner här.
1: Mm.
0: Nej, den vill han inte finna där. Ska du se om vi ska göra för något då? Ska vi se. Jag ska nog finna ut av något, men...
1: Ja, jag tror det är flera som synger han, tror jag.
0: Ja, det var många andra, men inte han.
1: Nej.
0: Och så heter han, skulle säga, I
1: Still Love You.
0: Jag har finnat han, men inte den sången.
1: Ja, men heter du någon andra och han vill Mosley?
0: Ja, ja, jag har många av den, så du kan bara säga.
1: Ja, jag kan ta en annan hand upp. Hvorfor noen heter du er det, er han?
0: Skal du se, skal finne han her. Gone for good og make me a name. Og så har everything but me og coming down.
1: Everything but me kan du ta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Den kan vi ta. Jeg tar hva som helst, bare finne den.
1: Ja.
0: Da kan du fylle løs med noen hilsninger, du.
1: Ja, bare hilse dere. Det går så... Resten av radiofamiljen, kan jeg si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke så lite bare det.
1: Det er i hvert fall noe.
0: Ja, visst er det. Ganske mye det, så det er... Ja.
1: Ja.
0: Yes. Og du har sol bort hos deg for tida.
1: Ja, med sol i dag. Det er veldig fint og stilt her der
0: Så bra.
1: Ja.
0: For det regnet godt egentlig i natt her.
1: Å ja.
0: Ja, jeg kjente det, så det var jo på jobb, men ja, vi er jo vant etter. Så bare sola kommer på dagen, så er det greit.
1: Sånn annet hver dag, vet du.
0: Ja, det er jo, det er sånn blinklysvær, det ikke det de pleier å kalle det for hos meg?
1: Ja, ja. Ja,
0: da. Yes.
1: Greit, vi snakker.
0: Ja, da må du ha en god helg.
1: God helg, ja.
0: Greit, ha det. Her kommer Will Mosley med Everything But Me.

0: snackade med Joel så var en unge. Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris.
1: Jag ger mig inte.

säga att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värt det 125,90 då. Nej, nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna, 24 kronor.

0: Kenny Price Dick. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det var Tord Söksen.
0: Hallå där.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så går du på mig? Eller borti där?
1: Liten sist, ja, det är en dålig grejt. Det är fin sol idag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer gott med, tror jag.
1: Ja, det gör det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vill du höra på något idag?
1: Jag vill höra Bill Mosley med I Still Love You.
0: Och så heter han I
1: Still Love You, tror jag han hette.
0: Det gör han. Jag tror, ska du säga, jag finner han inte med han. Willie Mosley.
1: Will Mosley.
0: Ja, ska vi se där. Sån.
1: Doppel.
0: Ja. Ska vi se, jag måste bara finna han. Där. Vis mer. Ska vi se om vem vi finner här.
1: Mm.
0: Nej, den vill han inte finna där. Ska du se om vi ska göra för något då? Ska vi se. Jag har inte, jag ska nog finna ut av något, men...
1: Ja, jag tror det är fler som synger han, tror jag.
0: Ja, det var många andra, men inte han.
1: Nej.
0: Och så heter han, så vi säger I
1: Still Love You.
0: Jag har finnat han, men inte den sången.
1: Ja, men heter du någon andra av han Will Mosley?
0: Ja, jag har många av den, så du kan bara säga.
1: Ja, jag kan ta en annan hand då. Hvorfor noen heter hva da, han?
0: Skal du se, skal finne han her. Gone for good og make me a name. Og så har everything but me og coming down.
1: Everything but me kan du ta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Den kan vi ta. Jeg tar hva som helst, bare finne da.
1: Ja.
0: Da kan du finne deg med noen hilsninger, du.
1: Ja, bare hilse dere. Det går så... Resten av radiofamiljen, kan jeg si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke så lite bare det.
1: Det er i hvert fall noe.
0: Ja, visst er det det. Det er ganske mye det, så det er... Ja.
1: Ja.
0: Yes. Og du har sol bort hos deg også, for tida.
1: Ja, med sol i dag. Det er veldig fint og stille til deg også.
0: Så bra.
1: Ja.
0: For det regnte godt egentlig i natt her.
1: Ja.
0: Ja, jeg kjente det, så det var jo på jobb, men ja, vi er jo vant til dette. Så bare sola sånn, kommer på dagen, så er det greit.
1: Sånn annen hver dag, vet du.
0: Ja, det er jo, det er sånn blinklysvær, er det ikke det vi pleier å kalle det for hos meg?
1: Ja, ja.
0: Ja, yes.
1: Greit, vi snakker.
0: Ja, da må du ha en god helg.
1: God helg, ja.
0: Greit, ha det. Her kommer Will Mosley med Everything But Me.

0: Manfred Mann var det här. Välkommen in i studio.
1: Ja, hallå. Normala han har du utland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hej Maja. Ja.
0: Har du sol på heja? Hä? Har du sol på heja?
1: Nej. Det är väl bara kalla namnet lite.
0: Ja, ja, ja, ja, det är det ju. Ja. Men jag tänkte, jag spurt om, har du sol där uppe på heja?
1: Ja, det är det. Men det är ju inte varm eller rätt och 13 grader.
0: Ja, men det är ju inte så värst på denna tiden.
1: Nej, igår eftermiddag och kväll då fick vi regn här så.
0: Ja.
1: Vi fick 12-13 millimeter, ja.
0: Ja, det var så pass.
1: Ja, det var det. Så det plattade gott ner då.
0: Ja. Vill du ha på noe musikk i dag?
1: Ja, jeg vil ha en gammel en med Hank Williams i dag. Mm. I saw the light, er det ikke en som heter det? Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Kan jeg bare hilse da?
0: Vær så god.
1: Ja, da hilser jeg til som vanlig til Elsa og Ivel nå til Tore Lande.
0: Mm.
1: Jeg må ønske Øyvind lykke til på homojakta.
0: Ja, ja, den ja. Begynte vel også i går.
1: Ja, vi gjorde det, vet du. Så. Og så må jeg hilse til Ingrid og Aslaug.
0: Mm.
1: Og Sigvold og Leif Arne på Ove. Og ellers alle kjente og masse til Legg og Lokke på radioen. Og.
0: Takk for det.
1: Og takk for dere bryter dette her, ja.
0: Det er himla moro å si det her.
1: Nei, det er flott, ja. Takk for det, ja.
0: Så da.
1: Ja, da ønsker jeg bare en god helg til alle, ja.
0: Det må dere også ha.
1: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det. Her får vi Hank Williams og I Saw the Light.

0: Skulle det var dålig.
1: Ja, jag hade inte hört den. Det var bara Kenneth som meldde om man kunde få önska den. Så det var fin.
0: Ja.
1: Då är det telefon. Hejsan.
2: Åja, hallå. Hallå. Det är Gerd Kåfjord här.
1: Hallå hej. Gerd, hej.
2: Hej. Nu har jag prövat så många gånger att nu var det gott att komma igenom.
1: Det var gott att reda det.
2: Ja. Men det lyckas populära, vet du, och fin musik. Så.
1: Ja. Det hjälper på gärna.
2: Det gör jo det. Men det var ett spørsmål om globoiden och tiden försvant i hyllan.
0: Ja.
2: Kan det vara 2014?
0: Det är 2014. Det är inte så länge sedan. Yes.
2: Det är inte det. Jag husker det i dag, boxen. Var det inte lite sån avlång?
1: Ja, det var sån oval eller sån kvide med blå skrift. Ja.
2: Jag husker det i alla fall gått ifrån barndomen och sånt att de hade det i